Men bittim küsmağıydan. Çox sözə hüsmağıydan. Nə mən səndən vazgeçdim, nə sən dağ basmağıydan. Yad bili, yadlıq nədir? Yadlıq, inadlıq nədir? Günü ax vaxtın geçən nə bilsin şadlıq nədir? Torpağımı belləmə. Qırıq sazım telləmə. Yanıram, söndürmür sovarlıq məni yelləmə. Bildim bir gün gidəsən. Halım yaman edəsən. Amma səndə suç yoxdur, şansın budur, ne edəsən?